0: Jūs klausote Start FM.
1: Spider sisters tingling.

0: that mashup last night, you know I am.
1: Get mashup.

Jūs klausote Start FM.

0: Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
2: Ir aš Bernardas.
1: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
2: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
1: Lauksime jūsų per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM. Au, au. Au, au. Okay. Au, au.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Karolis.
2: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 valandą, įsijungti Start FM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
2: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
2: Fainai, pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

is clear. Some pretty

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
2: Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibu.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM. Oh,

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
2: Ir aš Bernardas.
1: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
2: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
1: Lauksime jūsų per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

anything like this. It's been too good.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, dabar 16 valandų 3 minutės, jūs klausotės radio laidos tiesiogiai iš VUSA, Vilniaus universiteto studentų atstovybės, kurią galite išgirsti kiekvieną antradienį 16 valandą. Šiandien laidą vesiu aš, Akvilė Banytė. Kaip visada, laidoje išgirsite tai, kas vyksta tiek Vilniaus universitete, tiek mūsų studentų atstovybėje. Jeigu įsijungiate mūsų laidą pirmąjį kartą ir nelabai dar suprantate, kas ta VUSA ir ką ji daro, tai ką jums reiktų žinoti, kad VUSA, Vilniaus universiteto studentų atstovybė yra didžiausia studentų organizacija Lietuvoje, atstovaujanti Vilniaus universiteto studentams ir studentėms tiek universitete, tiek nacionaliniu lygmeniu. Šiandien laidoje girdėsite pokalbį su Rūta Šakickaite apie jos dalyvavimą misijoje į Ukrainos Kijevo regioną, bei pokalbį su naujai išrinktu VUSA parlamento pirmininku Povilu Virbašiumi, apie jo tikslus ir siekius ateinančiai kadencijai. Na, o nieko nelaukdama, noriu pristatyti mūsų tarptautinių studentų reikalų koordinatorę Rūtą Šakickaitę. Labas, Rūta.
1: Labas, Akvilė.
0: Tai tu praeitos savaitės pradžioje dalyvavai Lietuvos nevyriausybinio organizacijų misijoje į Ukrainą. Papasakok ir man, ir klausytojam, kas iš vis tai buvo per projektas.
1: Taip, iš tiesų dalyvavau, tai misija siekia suglaudinti NVO organizacijų bendradarbiavimą su organizacijom Ukrainai. Siekiam pasimokyti mes iš jų ir pažiūrėti, kaip galim jiem padėti ateičiai atkuriant šalį, atkuriant bendruomenę visur.
0: O kaip va tą šalį atkurti, tai vis tiek po tokio įvykio, kurį vis dar išgyvena Ukraina, karas Ukrainoje, tai kokių va tų patirčių, kaip jie atkūrinėja visą tą savo ir gyvenimą ir tiek valstybę?
1: Tai turi labai labai daug tų nevyriausybinio organizacijų, kurios su labai gražiom misijom eina, daro, tai vienas, kurį labai išsinešiau, viena organizacija, kurią labai išsinešiau, kuri man labai artima yra širdžiai, tai Save Ukraine. Tai organizacija, kuri gelbėja žmonės, kurie okupuotose Rusijose teritorijose yra arba buvo išvežti į Rusiją. Ir šita organizacija padeda tiek šeimom, tiek vaikam sugrįžti atgal per įvairius būdus. Tai vienas, kuris man labai, labai mielas buvo, tai jie dabar stato mažus namukus ten teritorijose ir tie namukai, jie gal ir dydžių nėra pritaikyti didesniem šeimom, bet daugelis, kas būna išgelbėti to šeimos, tie žmonės, jie labai nori kažko sau. Tai nu, jiem yra svarbu, kad jie turėtų savo tą gyvenamąją vietą ir tai yra kažkas vienas iš tų dalykų, kuriuos ta organizacija duoda, perleidžia iki tol, kol to šeimos arba tie vaikai atsistato ir gali patys išeiti visuomenę. Ir tada kitas dalykas, irgi ta pati organizacija padeda vaikam suprasti, kas įvyko per meno terapiją. Tai irgi tai nėra terapija, kur tu pasisodini vaiką prieš save ir bandai aiškintis, kaip jaučiasi, kas vyksta galvoj su emocijom, bet per kūrybines užduotis, per molio, darbą su moliu, piešimą ir šokius ir dabar jie turi ten bendradarbiaudami, tiksliai nepasakysiu su ko, bet kuria kaip čia dabar išsireiškus.
0: Nu ką jie kuria?
1: Jie kuria nu, virtuvę, sakykim, tokią mažą virtuvėlę, kur irgi per tą patį, sakykim, pasakysiu per meną, bet gal ne visai per meną, bet irgi per gamybą irgi tą tokį terapinį jausmą ir tuo pačiu metu išmokti, vis tiek vaikui reikia išmoktų gyvenimiškų įgūdžių, tai išmokti gamint ir taip jie kuria. Ugdo vaikus ateičiai, nu padeda atsistatyti.
0: O vat tu pasakojai šiaip labai įdomiai ir jautriai turėjai ir pati jaustis, o jum tik pasako ar leido ir patiem vat tą kūrybą išbandyti?
1: Nu, kūrybos tai nespėjom išbandyti, nes Ukrainai tikrai turėjom tik tai dvi pilnas dienas, bet parodę, pabendravom su vaikais, gavom pamatyti tuos namukus, tą kūrybą ir išeinant davė dovanų irgi vaikų piešinukus, tai labai laikau arti savęs, pasikabinau namie, nes tikrai tai buvo tas, nes šita Save Ukraine buvo antra organizacija, antra vieta, kur mes lankėmės, tai labai buvo jautru ir pasilieku ir visą laiką žiūriu ir toks labai jautrus prisiminimas.
0: O jeigu daugiau negu vieną piešinį parsivežiu, gal galėtumėm vieną pakabint mūsų Vusos centriniam biure, tokį kaip prisiminimą, kad vat mūsų rūta buvo Ukrainoje misijoje, ar tik tai vieną parsivežiu?
1: Deja, vieną parsivežiau ir aš tikrai galvojau, kad reikėtų pakabint, bet aš to pagalvojau, kad aš tiesiog visą laiką noriu turėti tą prisiminimą sau, ir, bet galėsiu fotografuot atsiūst.
0: Labai lauksim biuro messengerio čete, kaip tas paveiksliukas atrodo, bet man dar, žinai, kas būtų įdomu, vat sužinot, pati sakėjai, buvot tenai tik kelias dienas, bet man atrodo yra labai, žinai, įdomios tos aplinkybės, kaip jūs ten iš tikrųjų važiavot, kad prieš kelias dienas net ne prieš kelias dienas, o tą naktį Kijevo regione buvo vienos didžiausių atakų per visą karo laikotarpį, tai kaip, ar nebuvo baisu? Toks labai elementarus klausimas, bet ar tikrai nebuvo, kad kažkokio baimės jausmo, ar iš vis kaip pati atmosfera ta vykimo, ar jūs, nežinau, visi tokie ramus, čia viskas gerai, ar tikrai buvo to kažkokio jaudulio?
1: Nu, tikrai nėra jauki situacija, patys išvykom 5 ryto iš Vilniaus, tai asmeniškai nemiegojau naktį vien dėl to, kad labai bijau pramiegoti, nes tokią dalyką pramiegot gal nereikėtų, ir visą naktį stebėjau ir ten telegramo visus pokalbius ir kas vyksta, tai nu, tikrai nėra taip, kad buvo labai, labai baisiai jauku, bet važiavo mūsų daug ir visi, nežinau, labai stipriai turėjo tą norą aplankyti, patirt. Tai nesakyčiau, kad buvo baugu, bet tuo pačiu metu buvo tokia viltis ir supratimas, kad šita patirtis liks su manim visą gyvenimą ir tai unikali galimybė yra.
0: O vat vis tiek čia buvo nevyriausybinio organizacijų misija, tai ar nebuvo irgi to kažkokio baisumo, kad va, čia aš važiuoju su kitais, o aš tik pradedu naujas pareigas, kurios orientuojasi tuos tarptautinius studentus. Ar irgi nebuvo to kažkokio iš pareigų pusės jaudulio?
1: Iš pareigų tai sakyčiau tikrai ne, nes aš labai nežiūrėjau į šitą misiją kaip orientuotai tarptautinius studentus, man tai buvo labiau tokia didesnė patirtis, tai vienas dalykas, pavyzdžiui, kuris gal ne visai į mano pareigas įeina, bet ta patirtis su supratimas, kaip Ukrainoje veikia su negalę turinčiais asmenim, tai ten tie patys ženklai
0: ženklai, tai tu turi omeny, kur tu man pasakai, dar vat aš greitai įsiterpsiu, labai buvo įdomus momentas, kai Rūta išvažiavo, aš jį vis rašydavau, Rūta, kaip tu, kaip sekasi, nes pati esu dabar Vusoj atstovė viešiesiam ryšiam, sakau, viskas, Rūta, mes čia dabar padarysim, prašysim straipsnį apie tai ir vis Rūtos klausinėjau, tai kaip tau sekasi? Tu man papasakok ir jinai man siunčia garso įrašus ir pasako apie tuos studentus su negalia, kad yra kažkie ženkliukai, tik tu man primink kažkaip ant laiptų turėklų ją pažymėti ar...
1: Taip, tai ant laipto turėklų neregą turintiems, turintiems žmonėms, einant žemyn į tas saugos vietas, yra pažymėta, kad tenais yra saugu tose rūsiuose ir nu, šiom dienom, kai atstatyti pastatus Ukrainoje, jie turi būti pritaikyti negalę turintiems žmonėm. Tai čia buvo patirtis, kuri gal nėra visai susijusi su mano pareigom dabartiniam, bet tai yra kažkas, ką aš vežiausi atgal visai organizacijai, nes manau, kad mes visi draugiškai dirbam dėl visų studentų, dėl visokių poreikių, patirčių ir nu, tos patirtis jos nėra specifiškai vieniems studentams skirtos, jos visiems skirtos.
0: O vat, sakai, vat, parsivežiu panevežį, vat, kas būtų naudinga ir mum, ir mūsų universitete, tiek Lietuvos atžvilgių. Gal dar buvo kažkokių vat, momentų, kur to užčiapiai, kur vat, šitoj temoje ar šitam dalyke dar vusą galėtų tobulėti? Nes tas, ką tu pasakai, yra didelis dalykas, bet gal dar kažkas buvo...
1: Nežinau, ir specifiškai vusą, aš gal galiu labiau papasakot, kas, nu, kas man taip įsiminę labiau, sakyčiau. Tai pradėm nuo to, kad nu, mes šiaip kaip Lietuva esam gan stipriai ruošiamės tam krizės atvejam. Ir vienas dalykas, kurį kalbėdamasi su Ševčenkos universiteto atstovė išgirdau, tai yra tai, kad nu, jie jautėsi nepasiruošę tam, kas įvyko tai masiniai atakai. Ir aš jaučiu, kad mes šiaip kaip Lietuvos piliečiai gan turim didelį supratimą, kad turim tašes turėti, būt pasiruošę 72 valandom. Galbūt vienas dalykas, apie kurį aš nesu niekada pagalvojus arba gal tiesiog neįsiskaičius, yra tai, kad labai reikia atkreipti didelį dėmesį į žmonės, kurie turi tam tikras ligas ir turi gert vaistus kiekvieną dieną. Tai vienas dalykas, kuris man labai, labai įstrigo, buvo tai, kad pasakojo atstovė, kad pas juos tie žmonės nebuvo pasiruošę. Tai labai daug buvo mirčių ir nu, susirgimų tokių žmonių, kurie turėjo izoliuotis, jiem nebebuvo, jie negalėjo prieiti prie savo būtiniausių vaistų ir dėja, nu, nesibaigė labai gerai. Tai šitas dalykas man tikrai įstrigo ir manau, kad yra vienas iš tų, kur mes turėtumėm dažniau apie tai pagalvot, pakalbėt ir pasirūpint savo artimaisiais.
0: Tu dar vat paminėjai, kad buvai susitikus su Ševčenkos universiteto atstovė, tai kaip suprantu, ten irgi kažkokia studento atstovybė. Gal galėtum papasakoti, o kaip studentai, kaip jie mokosi karo atveju, kaip vyksta tenai viskas, ką tu iš ten naujo sužinojai, ką išsinešiai?
1: Taip, tai buvau susitikus su atstovė, turėjom pasibūt valandą, taip išėjo, kad pasibuvom beveik 5.
0: Oho.
1: Jo, tai, nu, iš tiesų buvo labai įdomu pasišnekėti, pasibūt, tai gavau galimybę. Buvau specifiškai susitikus su psichologijos fakulteto atstovė, tai mes esam prieš tai su jais užmezgę ryšį, tai esu labai dėkinga, kad skiria laiko su manim 5 valandas prasibūt. Tai buvo labai įdomu iš tikrųjų pasižiūrėti, kaip jie šiaip gyvena, tai turi didžiulį universiteto miestelį, kuriam į vieną įeina ir bendrabučiai, ir universitetas, ir buvo labai, labai įdomu pasižiūrėti, kaip, nežinau, nu, gyvenimas, kaip sakant, nesibaigia. Žmonės sportuoja lauke, sėdi kavinėse. Iš tikrųjų, buvau labai nustebus žmonių kiekių. Kažkaip nežinau, kodėl, bet atrodo Vilniui mūsų universitetų miestelį saulėtekį, atrodo, gal net nėra tiek daug žmonių, o ten tiesiog eina visi, daro kažką su šunim, su vaikais. Tai buvo labai įdomu pamatyti.
0: O iš pačių studentų, ar teko pabendrauti dar su kažkokiais studentais, ar va tik su atstovė jos patirtį išgirst?
1: Tai daugiausiai teko pabendrauti su studentų atstovybė, tai jų tenais buvo pora, aišku, ne visiems tai buvo lengva su anglų kalba, tai daugiausiai pabendrau su dviem žmonėm ir dar teko susipažinti su administracijos žmonėm, tai vienas iš jų buvo... Vienas iš jų buvo, jeigu neklystu, Erasmuso koordinatorė, tai jinai tikrai labai gerai angliškai mokė. Tai taip, tai teko su jais ir buvo, kas labai įdomu buvo, kad kaip tik, kai atvažiavau, jie tą pačią dieną turėjo savo studentų atstovybės rinkimus.
0: O!
1: Tai iš tiesų atvažiavau labai užsiėmusi laiką.
0: O tai ar ten yra demokratijos šventė vadinama, kad yra daugiau negu vienas kandidatas, ar vienas kandidatas taip ir eina?
1: Kiek supratau, į tas pagrindinės pareigas buvo 2, bet dabar labai tiksliai aš nepasakysiu, kaip tam buvo, nes pati pilnai jų sistemos bandžiau išsiaiškinti, bet nuoširdžiai nelabai supratau.
0: Tai tau žodžiu teko patirti tikrą universiteto studentų atstovybės demokratijos šventę, kai yra 2 kandidatai?
1: Taip, taip, ir kiek daug džiaugsmo buvo, ta prasme, aš, nes mes atėjom kaip tik per įniršį, tai labai baisiai netrukdėm, nėjom ir po to pakalbėjom, pabuvom ir po to grįžom ir visi džiaugiasi šoka, kad buvo išrinkti, tai iš tikrųjų buvo labai gražu pamatyti.
0: O tai va, tu sakai įniršį, tai kaip atrodo tenai tas įniršis, nežinau, jie tenai pykstasi, debatuoja, papasakok truputėlį apie tai.
1: Nu, mes kaip tik atvažiavom į balsavimo rinkimą. Tai tenais pas juos truputuką gal kitaip negu pas mus, jie ten sėdi stalas prie įėjimo, kur gali studentas ateit, parodo pažymėjimą, pasirašo ir po to yra atskirai skaičiuojami balsavimai, tai aš labiau atėjau į tą dalį, kur jau skaičiuojami balsai buvo, tai taip.
0: Tai žodžiu, vis tiek tikrai įdomi patirtis, o man tiesiog įdomu vat, apie visą tada tavo tą kelionę, kuri tikrai nebuvo ilga. Kaip ta kelionė pakeitė tavo požiūrį į visą saugumo situaciją ir visą tą kažkokį pasirengimą krizėm ar dar kažką išsinešė, nes pas mus irgi praeitą tau prieš išvažiuojant irgi turėjome eiti į priedangas. Ar kažką galbūt dėl šito savo kelionės dabar darytum kitaip?
1: Nežinau, ar kažką daryčiau kitaip būtinai, bet gal sakyčiau, vienas dalykas, su kuriuo aš grįžau, buvo tai, kad ten yra, tu jauti labai didelį supratimą Ukrainoje, kad visi žino, ką jie daro. Ir manau, kad tas vienas dalykas, kur per mūsų tą oro pavojų pirmąjį, apie kurį aš vis galvojau, buvo tai, kad atrodo, mes kaip ir žinom, ką darom, bet nesuprantam, kas vyksta. O tenais yra labai didelis supratimas ir žinojimo, ką reikia daryti, ir supratimas, kurioj vietoj raketos skrenda, kas tiksliai vyksta. Tai gal tokio bendro dalyjimosi labai norėtųsi ir Lietuvoje, ir bendro pasitikėjimo viens kitu.
0: O ką va dabar susiekiam truputėlį, sakai, va atvažiavai nenorėdamas sieti čia savo pareigomis, bet va jeigu dabar tau reikėtų susieti savo tarptautinių studentų reikalų koordinatorės pareigas su šita kelione, tai va gal tu išsineši irgi kažką, kad aš irgi dabar noriu taip pas mus vausui padaryti iš savo pareigų. Ar buvo kažkoks toks momentas?
1: Iš savo pareigų nuoširdžiai ne, bet aš toks nuoširdžiai ne, nes man atrodo, kad mano pareigos yra skirtos visiems studentam. Tarptautiniai studentai yra dalis visų studentų ir manau, kad gerinimas vienų dalykų yra gerinimas visiem. Tai taip.
0: Tai ką Rūta tada šiemet veiks studentų atstovybėj?
1: Stengsiuosi gerinti tarptautinių studentų integraciją ir labai stengsiuosi pažiūrėti, kas yra aktualu padaliniam ir išsiaiškinti, ką mes galim padaryti geriau, ką galim keisti ir kur yra studentų poreikiai.
0: Tai su šituo Rūtos pažadu ir tikimės, kad jį pavyks ją įgyvendinti, ir labai tau, Rūta, ačiū už pokalbį ir pasidalinimą šios misijos įspūdžiais. Tai su manimi ir kalbėjosi visą tarptautinių studentų reikalų koordinatorė Rūta Šakickaitė. Po trumpos pauzės girdėsite kitą pokalbį su naujuoju mūsų visą parlamento pirmininku Povilu Virbašimi apie jos siekius ir tikslus ateinančiai kadencijai. Likite su Start FM.

0: Sveiki sugrįžę arba ką tik įsijungę Start FM laidą tiesiogiai iš VUSA, Vilniaus universiteto studentų atstovybės. Dabar 16 valandų 28 minutės. Prieš tai laidoje kalbėjome su VUSA tarptautinių studentų koordinatorė Rūta Šakickaitė apie praeitą savaitę vykusi nevyriausybinių organizacijų misijos išvyką į Ukrainą, kur dalyvavo ir pati Rūta. Dabar norėčiau pristatyti praeitą trečiadienį išrinktą naująjį mūsų VUSA parlamento pirmininką, Povilą Virbašių. Labas, Povilai.
1: Labas, Akvilė. Labai smagu čia lankytis šioje studijoje ir smagu su tavimi pasikalbėti šį trečiadienį.
0: Ar tau, Povilai, antradienį šiandien skubi gyventi truputėlį, bet ar tau nesukelia truputėlį čia nostalgijos grįžti, nes jeigu mūsų mėly klausytojai nežino, Povilas čia anksčiau vesdavo radio laidą. Tai papasakok truputėlį, ką tu čia darai?
1: Taip, tai prieš du metus kartu su mano kolegė Akvilė Beje, ne tavim, bet kita Akvilė turėjome radio laidą būtent Start FM, pavadinimu apie mus ir kur kalbiname skirtingas muzikinio pasaulio žvaigždės, kalbėjome apie muzikinės aktualijas ir tikrai turėjome labai labai įdomią laidą, tai vis dar yra jos įrašai, tai labai kviečiu ir jos pasiklausyti, o šiaip tai labai keista yra sėdėti čia, nežinoti kokie bus kiti klausimai ir būti kitoje stalo pusėje. Tai labai įdomi patirtis, bet smagu čia sugrįžti.
0: Tai labai smagu girdėti, kad tau čia smagu sugrįžti, bet aš tai prieš parlamentą norėčiau truputėlį kitą temą dar pašnekėti.
1: Mes nesitarėm apie šitą.
0: Bet žiūrėk, Povilai, rytoj yra pasaulinė dviračių diena. Ir jeigu irgi mūsų mėly klausytojai nežino, Povilas, kiek savaitė jau praėjo?
1: Pusantros
0: savaitės Povilas nusipirko dviratį ir su juo visur važinėja. Tai aš tiesiog norėjau tave pasveikinti su ateinančia pasaulinė dviračio diena ir paklausti, tai kur yra kita kelionė?
1: Taip, Akvilė, tai ačiū labai už sveikinimus, sveikinu ir mūsų klausytojus ir skatinu. Rytoj keliauti su dviračiu, bet mano kita kelionė tikriausiai bus rytoj į Saulėtekį.
0: O kodėl į Saulėtekį?
1: Nes turėsiu atsiskaitimą. Tai.
0: O kaip tau studijos sesija, buvai akademinių procesų reikalų koordinatorius, ar tau sesija neduoda tokią truputėlį, net nežinau kaip įvardinti, ar nepasidaro baisu, kad pradės žmonės rašyti apie apeliacijas, kas yra ginčių nagrinėjimo komisija, nesukelia tau tokių asociacijų?
1: Ne, gal Akvilė, pati šiaip buvai ir tu akademinio proceso reikalų koordinatorė savo padalinėje ir pirmininkė, tai bet turbūt tikiu, kad žinai, man atrodo svarbiausia yra kiekvienais metais ne tai, kad laukti ar bijoti tos sesijos, nu, iš mūsų darbo pusės, bet turbūt prevenciškai pasiruošti tam, tai dėl to labai džiuguosi ir didžiąją dalim padalinių, kurie pasidalina informaciją iš anksto ir ta informacija apie tos dalykus, kurios ir tu paminėjai, tikrai jinai būna aiški ir paviešinta jau prieš visus procesus ir visą sesiją prasidant, tai dėl to man atrodo, kad atliekam visai neblogą darbą šitoje srityje, tad tų užklausų daug ir nebūna, jų gal būna labiau po sesijos, kai jau ten žmonės turi tam tikrų problemų ir jas reikia spręsti kompleksiškesnės situacijas ir dažniausiai jau žmonės kreipiasi į padalinių koordinatorius, o ne į centrinį biurą, tai dėl to tokios kažkokio tokio nerimo nejaučiu ir nejauzdau turbūt.
0: Tai vat kaip ir pašnekėjom, žodžiu, du metus tu ėjai šias pareigas, akademinio proceso reikalų koordinatorius. Dabar esi VUSA parlamento pirmininkas. Tai papasakok mūsų klausytojams kaip pirmininkas, tai kas yra tas VUSA parlamentas iš vis?
1: Tai VUSA parlamentas būtų šiaip realiai tiesioginis atitikmuo Lietuvos Respublikos Seimo arba bet kokio kito parlamento, iš esmės jį sudaro 46 asmenis, tai yra po 3 atstovus iš kiekvieno kamieninio akademinio padalinio fakulteto, iš jų 2 yra renkami per konferenciją atskirai į parlamentą ir vienas iš jų yra automatiškai priklausantis padalinio pirmininkas, na ir 46-asis parlamento narys yra VUSA prezidentas. Tai parlamentas, ką jisai daro, tai yra iš esmės aukščiausias VUSA valdymo organas tarp ataskaitinių rinkiminių konferencijų, kurios vyksta kas metus. Tai kol nevyksta pati konferencija, tai kas metus visame tame tarpe aukščiausio valdymo organo pareigas atlieka iš esmės parlamentas, gali priimti pozicijas, rezoliucijas, svarstyti įvairius klausimus, susijusius tiek su Vilniaus universiteto studentų atstovybės gyvenimu, bendruomenė ir panašiai, bet dažniau tai yra klausimai susiję su studijų procesu Vilniaus universitete, studijų aplinka ir be abejo nacionaliniais klausimais ir pozicija išreiškiama tam tikrais aukštojo mokslo klausimais tiek Lietuvoje, tiek ir Europoje. Tai maždaug taip apibūdinčiau parlamento veiklą. Tai...
0: O tai kodėl tada iš vis tu nusprendė kandidatuoti į VUSO parlamento pirmininko poziciją? Kaip va tau susišvietė? Kad neužtenka, kad jau ir buvai akademinių procesų reikalų koordinatorius ir projektų klubų ir kitą paraidę pamiršau, bet irgi koordinatorius.
1: Programos klubas projektai.
0: Taip, taip, irgi. Tai ir dar sugalvojai čia kandidatuoti. Tai kodėl?
1: Tai iš esmės čia gal tokia natūrali raida buvo. Mano tas kelias buvo kiek ypatingas pačioj organizacijoje, bet po tų trijų metų centrinėme biure visus metus kažkaip tikrai dažnai tekdavo lankytis tiek parlamento posėdžiuose, bendradarbiauti su parlamentu, turėjome ir kelias darbo grupės, kuriuose dalyvavau parlamento formate. Tai labai matau daug potencialo parlamente ir man atrodo, kad jį tikrai galima labai stipriai išnaudoti ir išplėsti ir kad parlamentas tikrai aktyviai veiktų. Tai dėl to nusprendžiau, kad norėčiau ir įgyvendinti savo viziją, kurią turiu. Tai taip ir nusprendžiau.
0: Tai kokia ta vizija?
1: Mano vizija yra aktyvus, veikiantis parlamentas ir kuris pats iš savęs gali inicijuoti klausimus ir juos nešti, tai tiek kažkokiu įvairiuose formatuose, tai man atrodo, tam yra svarbu keletą aspektų. Yra svarbu, kad patys parlamento nariai ir narės būtų aktyviai įsitraukę į veiklą, bet iš darbo organizavimo pusės tai svarbu, kad tikrai aktyviai keltumėm kompetencijas parlamento narių, nes tai yra kertinis aspektas, kad ateis kažkiem klausimam, svarstymam, pranešimams į parlamento posėdį, parlamento nariai ir narės ne tik išklausytų tą informaciją, bet gebėtų ir diskutuoti ją, kalbėtis ir taip toliau. Tai labai tikiuosi, kad pavyks užmegzti glaudų kontaktą su visais parlamentarais ir parlamentarėmis ir aktyviai veikti, kad VUSO parlamentas būtų išpildytų visą savo tą potencialą ir viziją. Tai mano svajonė tokia yra, kad gale metų tikrai turėtumėm nemažą skaičių procentų sprendimų, kurie buvo inicijuoti pačio parlamento dėka ir kad parlamento nariai ir narės patys inicijuotų ir neštų klausimus tiek iš savo padalinių, tiek ir bendrai iš savo studijų patirties ir studijų aplinkos.
0: O tai kaip tada reikia paruošti parlamentarus, kad jie būtų tokie įsitraukę ar būtų aktyvus? Geras
1: čia geras klausimas, jis yra gan sudėtingas ir turbūt motyvacijos aspektą yra sudėtinga išspręsti. Čia turbūt bus tolimesnės diskusijos tiek su pačiais parlamentarais, kas juos ar jas motyvuoja, bet iš kitos pusės tai man atrodo, kad tiesiog sukuriant tam tikrus mechanizmus, per kuriuos galima paprastai įsitraukti. Ir jeigu dar tu ir supranti tos klausimus ir investuoji savo laiko, tai tada tu ir aktyviai gali veikti. Tai dėl to aš sakau, man atrodo, kad jeigu dėsim labai stiprų startą, tai galėsim ir aktyviai veikti, o tam bendram pirmam startui ir kaip tą motyvaciją gilinti, tai tikiuosi, kad pavyks susiderinti klausimus tiek su VUSA institucinio stiprinimo fondu, tiek su VUSA prezidente ir jos komanda naujai išrinkta. Tai manau, kad planų daug, o įgyvendinti juos irgi reikės kažkam. Tai dabar dar viskas procese, manau.
0: O tai, vat sakai, kad tikrai vat norisi to aktyvesnio parlamento, norisi, kad patys neštų parlamentarai savo temas, o vat tau pačiam, tai kokioms temams tu dabar norėtum skirti didžiausią dėmesį?
1: Tai iš tiesų, tai jeigu pasižiūrėjus bendrai į tai, ką minėjau ir parlamento posėdžio metu, tai pirmas dalykas, tai svarbu yra bendrai peržiūrėti, kokias pozicijas mes rezoliucijas, pavyzdžiui, turime šiaip aukštojo mokslo klausimais. Ir dalis jų yra relevantiškos, dalis jų reikalauja peržiūros, papildymo ar panašiai. Turime tam tikrų aktualijų, kurios yra visiškai pasikeitusios, mūsų pozicijos nėra pasikeitusios. Tai pavyzdžiui, manau, kad dabar dar vasaros laikotarpiu to nespėsime padaryti, nes vasarą atostogų metu dažniausiai parlamento posėdžiai nevyksta. Nors gali būti tam išimčių, dar apie tai pasižiūrėsime. Bet Tai visi turim, pavyzdžiui, klausimą dėl priėmimo į aukštąjas mokyklas, turime tokią poziciją savo, tai dabartiniam kontekste ir ten visų tų plus 10 balų ir panašiai, tai tikrai ta pozicija nėra pakankamai relevantiška ir nesutikė pakankamo mandato atstovauti organizacijai būsą prezidentui. Tai, tai šitas klausimas, tiesiog peržiūrėti visą portfelį, kurį mes turime. Taip pat, man atrodo, yra svarbu įgyventi parlamentinės kontrolės tam tikras funkcijas. Tai per pastarojus kelis metus buvo priimta tam tikrų sprendimų, kurie reikalauja peržiūros ir pasižiūrėjimo, kaip jie veikia. Vienas jų yra ir kurio, prie kurio man labai aktyviai teko prisidėti, tai yra VUS akademinės etikos pažeidimų prevencijos planas. Tai jisai neveiks tol, kol jisai nebus mūsų kultūros dalis. Tai labai svarbu, kad parlamentas irgi turėtų tai omeny ir atsimintų savo buvusius sprendimus. Tai, tai šitas aspektas, na ir be abejo ir kiti klausimai, čia ir su VUS prezidente diskutavom, tai ta prasme, tai ir tam tikrai aiški pozicija dėl

0: O labai smagu girdėti tokią, sakyčiau, drąsią viziją parlamentui ir labai tikiuosi, kad pavyks ją įgyvendinti. Pati esu parlamento narė, vėl tai tikiuosi, kad galėsiu prisidėti prie tokio gražaus pokyčio.
1: Taip, be abejo, kviečiu beje susitikimui visus parlamento narius ir narės. Kaip ir minėjau, su visais planuojus susitikti, tai tikrai aptarsime su kiekvienu padaliniu tam tikras vizijas. Ir labai tikiuosi iš tavęs, Akvilė, išgirsti, ką tu norėtum atnešti naujo į parlamentą.
0: Dabar jau jaučiu tokią įtampą, kad reikia pasiruošti, tai gerai, Povilai, pasiruošim tas tematikas nuo komunikacijos gerai. Fakulteto. Bet man, žinai, labiau gal įdomu, tai gerai, mes išsiaiškinom, kas yra parlamentas, ko tu nori iš parlamento, ką tu darysi parlamente. Bet man atrodo, kad labai dažnai studentams, kurie galbūt nėra įsitraukę į visą veiklą, visi šitie mūsų organai, ta pati taryba, parlamentas atrodė gal truputėlį, kaip čia, nutolę nuo kasdienybės. Tai kaip vat tu norėtum, kad parlamentas būtų matomas to studentų bendruomenės?
1: Puikus klausimas ir man tai yra svarbu. Aš labai norėčiau, kad mes tikrai aktyviai komunikuotumėm apie vykstančius parlamento posėdžius ir apie tematikas, kurios yra svarstomos parlamente. Ir man atrodo, tam svarbu yra bendras veikimas mūsų visų komandos, tos tiek centrinio biuro, tiek ir parlamento. Ir man, aš labai norėčiau, kad tikrai ir visi Vilniaus universiteto studentai ir studentės galėtų ateiti ir apsilankyti parlamento posėdžiuose, jie ir taip yra atviri, apie juos yra skelbiama mūsų svetainėje, bet galbūt ne iki galo, tai yra išgirstama visur, tai tikiuosi, kad pavyks tai iškomunikuoti, o šiaip tai Vilniaus universiteto studijų parlamento darbo grupių formatai yra atviri visiems studentams ir studentams, tai darbo grupių nariais ir narėmis gali būti ne vien tik tai parlamento nariai ir narės. Tai labai tikiuosi, kad pavyks įtraukti visų, kaip manoma, daugiau studentų ir studenčių, kurie nebūtinai aktyviai veikia VUSO parlamento ar VUSO tarybos veikloje. Ir šiaip manau, kad būtų smagu sukurti tokį parlamentą, į kurį norisi ateiti, norisi klausyti diskusijų ir tiesiog būti kartu ir diskutuoti.
0: O vat kuo man, pavyzdžiui, aš esu studentė, kuri nesu įsitraukus į VUSO veiklą, jokias VUSO kažkokias organizacijas kitas ir NVO. Tai kuo man tas svarbus parlamentas?
1: Tai kaip ir minėjau, parlamentas svarsto atitinkamus klausimus, kurie yra susiję su studijų kokybė, studijų aplinka, bendruomenė universitete, tiek nacionaliniu lygmeniu, tiek tarptautiniu. Ir reiškime tam tikras pozicijas, rezoliucijas ir panašiai, priimame tam tikrus sprendimus VUSO viduje. Tai tam, sakykim, kabutėse paprastam studentui nauda yra. Čia jūs pati išsireiškite, taip, laidos vedėja. Tai,
0: aš nesakiau paprastas studentas, aš sakiau, kuris nepriklauso Vilniaus universiteto studento atstovybei.
1: Taip, bet turėjom, okay, tai tas, kuris nepriklauso, bet kokiai organizacijai ar iniciatyvai. Tai studentui ar studentai tikrai yra nauda įstraukti diskusijas, išreikšti savo nuomonę ar atnešti pačiam ar pačiai savo klausimą. Ir man atrodo, tai yra be galo gražu ir svarbu, kad suteikti platformą Vilniaus universitete bet kuriam studentui ir studentai ateiti ir išreikti savo nuomonę, pasiūlyti kažkokį klausimą ir jį, kad galėtumėm kartu nešti ir atstovauti kaip organizacija. Nes reikia suvokti, kad Vilniaus universiteto studentų atstovybė tai yra ne vien tik šitie visi dariniai ar organai, tai yra daugiau negu 1500 narių, tai yra visas užnugaris, už kurio stovi 25 tūkstančiai Vilniaus universiteto studentų ir aš tikiu, kad nors gali kartais taip ir netroja, bet aš tikiu, kad pusė organų nariai tikrai jaučia tą didelę naštą ant savo pečių ir stengiasi, kaip manoma, labiau visų studentų studenčių naudai ir interesams priimti sprendimus, kurie vėliau būtų atstovaujami VUSO prezidento.
0: Gerai, manau, kad kabutėse paprasta studentai tikinai šito klausimu, bet dar gal grįžkim truputėlį, buvai paminėjęs akademinės etikos prevencijos planą. Ir kas irgi yra labai įdomu, kad mes jį lygiai grečiai patvirtinom visos akademinės prevencijos planą parlamente, bet tu, Povilai, ir Vilniaus universiteto senate darbo grupėje pradėjai, net nežinau kaip pasakyti, bet pirmininkavai tai darbo grupiai. Tai papasakok truputėlį apie visą tą dalyką, kas čia per tas planas, kam jo reikia ir ypač dabar apie

0: Akademinė etika, kadangi sesijos laikotarpis, manyčiau, visai būtų aktualu išgirsti.
1: Tai iš tikrųjų galiu trumpai visą eigą papasakoti. Tai mes Vilniaus universiteto studentų atstovybė atlikome Vilniaus universiteto akademinės etikos tyrimą, kurio metu išsiaiškinome bendrai, koks yra paplitimas akademinės etikos nusižengimo ir kokios yra jų rūšis. To pagrindu Vilniaus universiteto senatas sukūrė darbo grupę, kuriai priklausė skirtingus ryčių mokslininkai ir dėstytojo senato nariai. Ir to pasekoje per metų laikotarpį, nors tas procesas ir išsitėse, pavyko sukurti Vilniaus universiteto akademinės etikos pažeidimų prevencijos planą. Vėliau už mėnesio patvirtinome ir VUSA akademinės etikos pažeidimų prevencijos planą. Jisai buvo beje linksmas faktas patvirtintas daug anksčiau negu senato planas. Parengtas, ta prasme, daug anksčiau negu senato planas. Tiesiog norėjome jį suderinti tarpusavyje. Tai iš esmės, kokia yra nauda tų planų? Tai yra tai, kad aš suprantu, kad didžioji dalis turbūt ir klausytojų, ir studentų, ir studenčių Vilniaus universitete supranta akademinę etiką kaip, negalima nusirašinėti, negalima ten dirbtinę intelektą naudoti. Tai yra paprasti labai atvejai, ar ne? Bet turbūt tie paprasti atvejai, jie išsiplečia į daug didesnius dalykus ir tikrai būtina apie tai kalbėti mūsų universitete. Ir tie planai, jie tikrai daug ko gali ir nepakeisti, ar ne? Bet svarbiausia, kad jie bent jau yra pirmas žingsnis, kuriant akademinės etikos kultūrą. Nes būtent kultūra gali pakeisti kažkokius dalykus, o akademinė etika kaip tokia, tai yra be galo daug aspektų ir tai yra tiek bendrai nesažiningumas kažkoks, tiek nelygivertiškumas bendruomenės narių ir panašiai. Ir jeigu mes suprantam akademinę etiką tik tai iš tos pusės, kad tai yra kažkoks stabdis studentui ar studentui naudoti ten ChatGPT, tai tikrai ne. Tai yra labiau iš tos pusės, kad jeigu mes turėsime akademinės etikos kultūrą ir mes puoselėsime akademinę etiką Vilniaus universitete, mes galėsime pasiekti tai, kad kuo įmanoma labiau visi universiteto studentai ir studentės turės lygias teisės siekti aukštojo mokslo, lygias teisės turėti tokius pačius pažymius, nes tikrai kai kuriuose studijų kryptise, studijų programuose yra labai aiškiai juntama konkurencija. Ir konkurencija labai skatina tą akademinį nesažiningumą, nes tu supranti, kad jeigu ten tu blogiau pabaigsi kažkaip universiteto ten atitinkamą programą, tai paskui gali vėliau stojant į kitą programą būti sudėtinga. Tai tikrai tų kompleksinių problemų yra labai labai daug ir tikiu, kad tie planai labai tinkamai atliepia jas. Tai yra priemonės orientuotas tiek į dėstytojus, kur skirti yra mokymai dėstytojams, ne tik šiaip dabartiniam kontekste ne tik apie tai, koks turi būti dėstytojas, bet ir apie, pavyzdžiui, atsiskaitimo metodus ir jų keitimą, ne vien dėl akademinės etikos, bet ir bendrai dėl to, kad keičiamės mes kaip visuomenė. Ir labai svarbu pritaikyti mokymąsi pagal į studentų orientuoto mokymosi principus, kurie yra įtvirtinti Europos aukštojo mokslo erdvėje ir Bolonijos procese. Tai dėl to tikrai akademinė etika yra be galo svarbu ir neapima be galo daug dalykų, o planai jie orientuoti yra į skirtingas grupės ir su jais susipažinti galima viešai atviruose Vilniaus universiteto ir VUSA puslapiuose, o jeigu norėtumėt daugiau sužinoti, tikrai galite man parašyti asmeniškai, galėsime pasikalbėti apie tai. Arba pasikalbėti apie tai, kaip galima prie jų gyvenimo prisidėti.
0: O vat pagrindiniai tokie kažkokie aspektai, kur vat jau kai rašyt visą tą planą, jį dėliojot toj pačioj senato darbo grupiai, vat kuo tu pats labiausiai didžiuojasi iš to viso proceso?
1: Turbūt, kad nėra kažkokio vieno aspekto, bet aš turbūt labiausiai turbūt turiu pasižiūrėti pačiu planu ir kad tai yra. Nes tai yra išskirtinis įvykis bendrai, kad mes tokį planą turim. Tokie planai yra labai populiarūs Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje, tai yra ne europiniuose universitetuose ir ten dėmesio akademinė tikai skiriama yra daug daugiau. Tai labai džiaugiuosi, kad pavyko mums implementuoti plano parengimą mūsų universitete ir jį pasiekti kompromisą ties tam tikromis priemonėmis ir tikiuosi, kad jisai bus įgyvendintas. Tai mano didžiausias pasidžiaugimas yra, kad jisai egzistuoja, o Toliau turbūt nėra dar ko didžiuotis, nes svarbiausia dalis tik tai laukia, nes planas gali būti bet koks, bet bet kokį planą kultūra gali suvalgyti pusryčiams, tai labai visus skatinu to domėtis ir, ir, ir taip pat degti.
0: Tai tikrai, Povilai, po visų šitų tavo papasakojimų, kaip viskas vyko ir ką ir parlamente veiksim šiemet ir kas tas AEPP, taip sakant, trumpai, tai...
1: AEPPPP. 3P.
0: 3P, atsiprašau. Tai tikrai norisi pasidomėti ir pažiūrėti, tai labai tau ačiū už pokalbį ir su manimi Etrija ir buvo naujai išrinktas VUSO parlamento pirmininkas Povilas Virbašis.
1: Ačiū tavo, Kvilė, labai už pokalbį ir geros mūsų klausytėjams dienos.
0: Tik aš tau dar turiu vieną klausimą prieš baigiant. Wow. O, Paulai, o ką tu veiki kitą ketvirtadienį vakare?
1: Būsi Nidoje.
0: Labai gaila, kad tu būsi Nidoje, nes kitą ketvirtadienį vakare Start FM organizuoja dar vieną radaro renginį. Tai radaras šį kartą yra tikrai ypatingas, nes kartu su Skanorama jie persikelia į kultūros kompleksą Sodas 2123. Ir kai visada vykdavo ten tik koncertas, tai dabar, žodžiu, Povilai, tenai vyks Skanorama vasaros kino seansas. Ir tada koncertuos grupė Sakira Blue ir tu šitą praleis, nes būsi Nidoje.
1: Pliava, gal reikės ašok planus į Nidą važiuoti netgi.
0: Tai vat, tikrai labai kviečiu. Pradžia yra 6 valandą, birželio 11 dieną. 7 valandą kartu žiūrėsime Skanoramos filmą ir 21 valandą mėgusime Sakira Blue koncertu.
1: O tu ar būsi?
0: Aš tikrai būsiu, nes ši iniciatyva, man atrodo, tikrai yra labai gera ir pritraukia ne tik mūsų Vilniaus universiteto studentų, bet ir mūsų plačiąją tikrai didesnę auditoriją. O šiandien laidoje tiek, tai laidoje kalbėjome su VUSA tarptautinių studentų reikalų koordinatorė Rūta Šakickaitė apie jos kelionę kartu su kitomis Lietuvos nevyriausybinėmis organizacijomis į Ukrainos Kijevo regioną. Taip pat ką tik girdėjote pokalbį ir su VUSA parlamento pirmininku Povilu Virbašiu apie tai, kaip parlamentas veiks šiemet ir ką jisai darys. Laidą tiesiogiai iš VUSA rengia Vilniaus universiteto studentų atstovybė. Jos galite klausytis kiekvieną antradienį 16 valandą ir šios laidos įrašą rasite Mixcloud platformoje suvedę mūsų laidos pavadinimą. Tiesiogiai iš VUSA. Prie mikrofono buvau aš, Akvilė Banytė. Ačiū ir iki kitų susitikimų. Ir susitikime kitą ketvirtadienį Start FM radarom. O jūs likite su Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: that no one ever would have thought I stole it. It'll be nice for me, and the police will never question me. So I'll be fine.
1: Start FM.
2: Labas, čia Maksas
3: ir Steponas.
2: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
3: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
2: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
3: 18 val. Per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje. Come on, man.

0: Labas vakaras, jūs klausotės radijos stoties Start FM. Šiuo metu 19 valandų ir 6 minutės ir jūs pataikėte į radio laidą Muzikos peizažai. Gyvai iš studijos su jumis sveikinamės. Aš Julija ir mano kolega Bernardas.
1: Labas vakaras visiems.
0: Taip,
1: labas vakaras Julija.
0: Labas vakaras Bernardas.
1: Tu irgi esi tarp visų?
0: Tu irgi tarp visų. Mes visi esam. Visi
1: buvome yes.
0: Taip, ir muzikos peizažai yra laida kiekvieną antradienį nuo 19 iki 20 valandos, kur mes pasirenkam kažkokią temą arba ne temą, bet atlikėją ir klausomės tam tikros muzikos ar ta tema, ar to atlikėjo muzikos. Na, o šiandienos tema yra Bernardo parinkta tema. Tai Bernardai papasako, ką mes veiksim šiandien.
1: Taip, tai laidą pradėjome kūlinio pavadinimo Binary Space, lietuviškai dvietainė erdvė iš The Algorithm albumo 2020 metų pavadinimo Compiler Optimization Techniques, lietuviškai kompiliatoriaus optimizacijos technikos. Taigi šitas yra vienas, The Algorithm yra vienas iš Remy Gallego kompozitoriaus projektų. Tai pradedant apie jį ir čia aš visą įžangą pasiruošęs apie jį papasakoti, nes aš šiemet įsimylėjau šitą kompozitorių kaip kompozitorių. Tai kas yra Remy Gallego? Tai jis yra atsakingas už du muzikinius projektus. The Algorithm, lietuviškai algoritmas, ir Boucle Infinie, lietuviškai begalinė kilpa, man atrodo iš prancūzų kalbos verčiant. Pradedant nuo 2009 metais įkurto The Algorithm, Spotify platformoje šio projekto pagrindinį muzikinį žanrą Remy pristato kaip instrumentinį sintezatorių vedamą progresyvų į metalą. Kitaip The Algorithm dar laikomas hibridiniu progresyvaus metalo ir inteligentiško šokių muzikos projektu, arba tiesiog IDM, angliškai Intelligent Dance Music, prieštaringas terminas, aš jį nenoriu lysti, ne apie tai yra.
0: Kažką tik norėjau paklausti, kuo ta šokių muzika yra inteligentiška?
1: Man įvairių kontroversijų tas terminas turi, bet bendrai yra ta muzika, su kuria labiau, ne labiau šokama, labiau smegenys šoka, ne tu kūnų šokai, bet smegenys labiau šoka. Man atrodo, iš muzikos šiek tiek galima girdėtis ten gaudant įvairias melodinės linijas ir su jom keliauti į skirtingus kampus, ką girdėjome įžaginėme kūrinyje. Na taigi, bet tiesiog, man atrodo, kad šis, žodžiu, tiesiu savo įžangą, kurią susiplanavau, tai iš metalo pusės Remy kūryboje dažnai girdimi monotoniški džent stiliui būdingi rifai, kurie mano manimo stipriai pasitarnauja, kuriant kiek agresyvę kibernetinę atmosferą, o beveik visada netikėtos progresinės kūrinių struktūros pabrėžia itin dinamiškus, tačiau tuo pačiu ir preciziškus kompiuterinius matematinius procesus. Taip pat dažnai girdimos lakstančios sintezatorių natų sekos ir prabėgančios muzikinė erdvėje, jos dažnai mano manimu suteikia kūriniams melodinį pagrindą bei papildo muzikinę erdvę spalvomis, kurios man siejasi su daugybe gretutinių operacijų, kurias tuo pačiu metu dažnai atlieko kompiuteriai. Na taip, kaip girdime, aš vis kalbu apie tą tokį kibernetinę labiau erdvę, man labai su tokia suskaitmeninta aplinka siejasi muzika Remy Gallego ir taip pat na, jo kūrinių pavadinimai į tai tiesiogiai orientuoja, taip pat ir muzikinių ten albumų coveriai, turiuomenį vizualinę prasme. Na, o kiek ramesnis Remy projektas yra 2017 metais pirmąjį Extended Play išleidęs Boucle Infinie, orientuotas į synthwave įkvėptą post-roko muziką su nostalgiškais retro atspalviais. Šio projekto rėmuose Remy muzika skamba melancholiškiau, padeda sulėtėti ir klausytoje lengviau nuveda į introspekciją. Taigi, Remy Gallego dar taip pat kuria nemažai kompiuterinių žaidimų garso takelių, kurie įprastai yra platinami jo vardu, ne The Algorithm ar Boucle Infinie vardu, tai bet visgi dažniau šių garso takelių skambesys yra panašesnis į The Algorithm projekto tematiką. Tai, na, kaip ir paminėjau, ta projekto tematika ir labiau į tokią, na, tokią muzikinę skaitmeninę, šiek tiek retro, bet taip pat ir modernaus stiliaus hibridą. Tai, Julija, iš to, ką pasakiau, ar įžanginime kūrinėje kažką išgirdai, to kažkokie įspūdžiai iš įžanginio kūrinio liko, nes jis tikrai ilgokas, kaip įžanginis kūrinys paprastai mes kokių 2-3 minučių parenkam, bet aš šį kartą na, nesuradau geresnio tokio ir trumpo reprezentatyvaus Remy Gallego kūrinio. Tai Julija, kokie tavo įspūdžiai apie pirmąjį kūrinį?
0: Mano įspūdžiai, tai aš per daug išgėriau kavos prieš ateinant į eterį ir mano įspūdžiai buvo tokie, kad tai faktiškai atliepia mano vidinę erdvę, nes labai daug buvo kavos ir labai daug energijos. Ir taip girdėjosi tų visų tokių elementų, kuriuos tu paminėjai. Ir ar teisingai galima būtų apibrėžti, kad Remyga Lego yra prancūzų elektroninės muzikos kūrėjas, kuris yra informatikas, kaip aš pasižiūrėjau, full stack developeris, ir žaidimo muziką komponuoja, ir labai daug tokių, ir turi du projektus, ar ne? Vieną tokį energingesnį, kitą ramesnį muzikos projektus, teisingai?
1: Nežinau, ar jis pats yra informatikas, ar neturiu, pats nepasidomėjau, nepasižiūrėjau, ar jis turi ten kažkokių programuotojo projektų, sakykime. Bet visa kita tikrai, sakyčiau taip.
0: Aš atsidariau Remyga Lego, įsivedžiau ir man iš kart išmetė, kad jis informatikas, dėl to tai norėjau pasiteiraut.
1: Gali būti kitų, gali būti tas pats tikrai, aš per Spotify'ų, tai kad jis prancūzas tikrai, net Spotify'ose platformoje jisai turi tą tokią šmaikščią, sakykime, artist profile, artisto tą profilį su aprašymu, kur jis kaip lyg kompiuterinis kodas parašytas ir yra vienas toksai, viena tokia eilutė, kur we lygu true. Tai taip lygu true, kas man ir is French skliausteliai irgi true. Tai jis tikrai prancūzas, tikrai kažkaip pastebėjau, kad iš elektroninės muzikos kompozitorių, kuriuos pristatau, tai dažnai kažkodėl prancūzai tenka man pristatyti juos. Jų ten elektroninės muzikos scena yra visai įdomi. Na, bet tikriausiai judėsime prie kito kūrinio dabar, tik tais mes dar taip pat iš radio bendruomenės turime skelbimą. Julija, ar nori jį paskaityti?
0: Gerai, okay. Aš jo niekada nemačiau, tuoj paskaitysiu. Start FM tęsia renginių ciklą Radaras, tai erdvė alternatyviai muzikai, kultūrai ir bendruomeniai. Šį kart kviečiame į svajingą vasaros vakarą su grupe Sacre Bleu. Aš nežinau, kaip ištarti. Omelet au fromage. Bet ne, čia ne omelet au fromage.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Aš kai spontaniškai dabar ad break'ą darau. Gerai, tai toliau tęsime. Šokinėjantys nuo alternatyvaus roko iki melancholijos, svajingumo, atmosferinių bei eksperimentinių motyvų, grupė Sacre Bleu stengiasi hipnotizuoti viltimi, tačiau kartais ir skausmingų jautrumų. Taip, pasirodo, mano jokelis buvo labai nevietoj. Šis Radaras ypatingas. Kartu su Scanorama persikeliame į kultūros kompleksą Sodas 2123, kur prieš koncertą vyks Scanorama vasaros kino seansas. Taigi, laukia pilnas atviros erdvės kultūrinis vakaras. Kinas, gyva muzika, pokalbiai ir bendruomenė. Renginys prasidės birželio 11 dieną, 18 valandą. Filmas bus rodomas 19 valandą, o Sacre Bleu koncertas ir pokalbis 21 valandą. Šis renginys yra nemokamas, o nuo 21 valandos jis taip pat bus transliuojamas tiesiogiai per Start FM.
1: Šiaip tu stabiai perskaitė, Julija, iš tikrųjų su tuo omletu su sūriu, tai...
0: Aš labai profesionalas, taip, labai profesionaliai.
1: Aš klausydamas dar supratau, kad kažkaip įdomų kūrinį fonui parinkau tokį šiek tiek, kuris kartais tokio grėsmingumo į foną įneša, tai šiaip vadinasi irgi Remyga Lego kūrinys pavadinimu Expedition's Camp, lietuviškai ekspedicijos stovykla ir žaidimo Abyssus garso takelio 25 metų. Tai tiesiog, na, jis yra toksai labiau atmosferinis, bet dabar klausantis, tai tą ad break'ą šiek tiek tokį ominous padarė, man atrodo, jeigu kažkai girdėjosi, bet judame toliau ir kitas kūrinys, kuriuo tęsiame Remyga Lego muzikos kūrybos pristatymą, vadinasi Sorrows, lietuviškai sielvartas iš žaidimo Hell is Other Demons garso takelio. 2019 metų kūrinys ir dabar jo pasklausome.

0: Sorrows, Lemmy Galego Sorrows. Kūrinys, kuris, sakyčiau, turi tikrai įdomią muzikinę erdvę. Daug mainėsi, girdėjome tokio pulsuojančio sintezatoriaus su labiau tokiu melodingu, žaismingesniu sintezatoriumi. Kelio skirtingos melodinės eilutės skirtingose vietose buvo, man labai priminė, lyg žiūrint kažkokį filmą ar serialą, kai kameros kampas pasikeičia ir matai sceną kitu kampu ir tai pirmin atgal keičiasi kameros kampas. Man galbūt lyg toks dialogas, kur būna viena veikia rodo, paskui kita ir tai pirmin atgal mainosi. Man tie tokie mainai tarp pulsuojančio sintezatoriaus ir melodingo sintezatoriaus buvo toks jausmas. Pabaigoje girdėjome dar tokį paskutinę minutę labiau tokį lyg vaiduoklišką švilpavimą, kuris mane pirmą kartą klausantis nustebino, mačiau iš Julijos veido išraiškos ir ją nustebino, tai Julija, ką gali pakomentuoti apie šį kūrinį, gal kažkokie vizualai susidarė, dar kažkas įstrigo.
1: Na, matai, kaip pasakai, kad tai yra kūrinys, kuris vadinasi Sorrows, žaidimo Hell is Other Demons, aš iškart pagalvojau, gerai, kaip atrodytų toks žaidimas, nes skamba tikrai kaip žaidimo kažkokia muzika ir man labiau priminė kokį nors platformerį arba flash game, kur yra lyg ir kažkoks boss fight or something, bet jisai yra labiau su tokiais komedijos elementais, negaliu pasakyti kodėl, truputuką toks tamsesnis, bet Sorrows aš nelabai įžiūrėjau, arba pas mane yra sielvarto konceptas ne tokios muzikos jausmo, arba aš tiesiog nežinau, kaip, kur tu matei sielvarto čia muzikoj, nes pavadinimas yra Sorrows.
0: Aha, sielvarto tikrai nesusimašiau, tikrai nesijaučia sielvarto, nes toksai linksmesnis kūrinys tikrai yra toksai žaismingesnis, fainas, smagus, galbūt ten ir šiek tiek to kovos su kažkokiu tai bosu žaidime yra, bet tikrai netrodo, kad tai kažkoks, nu, toks sorrows dar irgi sielvartas labai toks stiprus, skausmingas žodis, į tokį tikrai skausmingą emociją, orientuojantis dar irgi man tie paskui vaiduokliai galėtai labiau, nežinau, į vaiduoklius kažkokius ar pusiau ateivius, o ne demonus nešė, kur irgi žaidimo pavadinimo galima suprasti, kad visgi demonai. Apie žaidimą nepasidobėjau, nežinau, man atrodo, kad tik tais vizualai yra tokio labiau retro stiliaus, pikseliuoti tą grafiką, man taip atrodo, galiu klysti, aišku, ir iš muzikos tokios irgi galima girdėti labiau irgi tokios, nežinau, ar teisingai sakau, bet žemesnės raiškos sintezatorių, kur lyginant gal su pirmu kūriniu, kur buvo toks labai aštrus, gal stiprus garsas, ši čia buvo toksai labiau, nu, į retro žaidimų pusę nešantis garsas, aišku, ne visiškai. Apie grįžtant prie tavo klausimo apie Sorrows, tai nežinau, visgi čia kažkokie vis tiek tie mainai, sakykime, tarp to jau pulsuojančio, kaip aš įvardinau, sintezatoriaus ir melodingo, galbūt irgi tam tikrai yra kažkokia kova tarp dviejų, nežinau, veikėjų, tarkime, nors aš irgi to nemačiau, man čia labiau toks kaip duetas, labiau šokis bendras negu kova prieš priešą, tokias prieš priešos nebuvo, buvo visai nemaža darna, tai nežinau.
1: Taip, sutinku, darna, labiau tinkantis žodis. O kodėl tu pasirinkai šitą kūrinį, nes aš matau, kad tu idėjai, kaip minėjai, ir Remy Gallego turi du projektus, vienas energingesnis, kitas yra ramesnis, o šitą dainą kūrinį matau nepriskyrė nei tai, nei tai.
0: Nes jisai tikrai publikuotas yra, kaip minėjau, tai Remy Gallego tiesiog vardu, nes jisai labiau dažniau, kai garsų takelius komponuoja ir yra skelbiami, tai ne kažkokio vieno projekto rėmuose, bet irgi, tai norėsiu irgi tą diapazoną jo irgi parodyti iš labiau garso takelių. Tai čia vienintelis garso takelio kūrinys, kurį paleidžiame išskyrus tą, kuris fone dabar groja. Ir man atrodo, jis turi tam tikrą, aš visų aišku garso takelių nesu klausęs jo, bet Remy Gallego garso takeliai, kuo išsiskiria iš kitų kitų jo dviejų projektų, mano manimu, tai kad jie irgi yra tokie galbūt žaismingesni, galbūt labiau, kaip čia pasakius, iš kito kampo matau aš jo muziką, nes The Algorithm projektas yra toks tikrai stipriai nušlifuotas, nežinau, stipriai nušlifuotas, bet tikrai savitą skonį turi, struktūrą, tokia intriga, sakykime. Bukle Infini projektas yra labiau į tokią atsipalaidavimą, kaip minėjau, introspekciją, melancholiškumą šiek tiek. O garso takelis, bent jau šitas, kurio klausiau, tai labiau galbūt neša į šiek tiek tradicinę elektroninę muziką, šiek tiek kiek esu klausęs. Aišku, jinai nėra visiškai tradiciška, bet labiau tą tokį, nežinau, sakyčiau, kaip ir suriša jo tą muziką, tiltą parodo irgi link tokį labiau gal tradiciškumo, kaip minėjau, galbūt irgi popsiškumo elektroninės muzikos, nors aš tą sakau, nesu kažkokia neigiama nuostata. Tai man atrodo tiesiog, garso takelį jo yra irgi tam tikras, na, kitas diapazonas, kurį jis turi.
1: Tai kalbant apie diapazoną, tai pati pirma daina, kurios mes klausėmės, buvo The Algorithm jo projekto, dabar antra buvo garso takelio, na, o kita bus, kaip ir minėjai, ta kita diapazono pusė, tai yra mesnė, ar ne, tai ar pristatytum kūrinį?
0: Aha, taip, matau, kad tol, kad pristatyčiau kūrinį, nes jis parašytas japoniškai, tai...
1: Japoniškai?
0: Taip, jis parašytas, taip.
1: Aš tai nematau, aš tik žinau, kad turim trečią kūrinį.
0: Ai, tai gerai, tai Bukul Infini projekto kūrinys, pavadinimo Imi, japoniškai, į lietuvių kalbą išvertus prasmė, iš albumo Čiokusen įdau, lietuviškai lydinis judėjimas 2017 metų, ir man atrodo, iš visų kartų, kai bačiau japonų kalbą ištarti, man atrodo, geriausiai sekėsi, nes labai trumpi pavadinimai palyginus su kai kuriais, bet pasiklausime.
1: Rinks ilgesnis kitam kartui.
0: Taip, dviejų pastraipų, kur ten kančia yra surašyta. Taip, mes pakalbėsim, o kol mes kalbėsim, tai tegul pasiklausome tuo pačiu ir kaip pristačiau Bukul Infini į Mi.

0: Taigi Buckle Infini ir kūrinys Imi, nors gali būti, kad tikriausiai neteisingai, nes Julija pastebėjo, kad čia tikriausiai...
1: Japonų.
0: Gali būti Japonų, bet aš taip pat suradau, kol tu žavi tikrai klausimą. Tai gerai, visų pirma, klausimės to kūrinio, tik sugrįžę, bet mes tikrai paskui, Julija, kol klausimės, tai suabejoju, ar čia tikrai Japonų, ir aš suabejoju irgi, nes ne visada pavyksta man atskirti. Ir aš tikrai, iš tikrųjų, gali būti, man atrodo, Japonų, nes radau vieną tiesiog apibūdinimą šio albumo kaip tokį tą, kuris apjungia tokį japonų pop muziką su lo-fi house muzika.
1: Yes, that's what I heard. Oi, anglų.
0: Taip. Na, aš irgi šiaip angliškai žanrus pristačiau, bet kitas irgi yra vienas ten iš žmogus, kuris įvertin, apžvelgi šį albumą iš themusic.com.au Australijos domenas au ir tikrai išanalizavo gana šiek tiek išsamiai, sakyčiau, pavadinimą iš na, kinų kalbos perspektyvos. Tai aš aišku visko neperskaičiau, aš čia tik susiradau dabar, kai dar geriau pasigilinau, negaliu argumentuoti kiek, bet tikrai gali būti to. Man atrodo, šiek tiek dabar na, neišsiaiškinsime, bet visgi muzika, kurią klausėmės, girdėjome. Julija, kaip tau patiko? Vat jau sulegavai tą lo-fi house nuotaiką, atmosferą.
1: Taip, pratęsiu tiesiog, kad pavadinimas yra kiniškais raštmenimis parašytas. Aš iš karto, kaip pamačiau, galvojau, kad čia kinų kalba. Bet tarimas yra japoniškas. Tai, kad tu viską parašiai lotyniškom raidėm, yra japonų tarimas. Ir esmėtume, kad japonų kalba naudoja kanji, tai yra kiniški rašmenys irgi, ne tik katakana naudoja, bet ir, tam tikrus kiniškus simbolius, bet jie dažnai yra kitokios reikšmės, kitaip tariami. Tai kas liečia imi ir chokusenido, tai čia yra japoniška. Tai spėjame, kad čia yra japonų. Mūsų japonų ir kinų kalbos žinios nėra ant tiek idealios, kad žinotume kiekvieną ženklą. Bet
0: aš sakyčiau, kad ne ant tiek idealios, ne kiek nėra. Aš bent jau tokių žinių ne kiek neturiu.
1: Aš turiu daug, bet aš nežinau kiekvieno ženklo, nes tiek laiko neinvestuoju. Dabar investavau visą savo laiką į baigiamą darbą.
0: Kurį beje sėkmingai parašėme? Ir man atrodo, dėl to Julija daug energijos dabar turi atsipalaidavusi yra.
1: Aš visą dabar jum energiją atiduosiu. Imkit mano džiaugsmą.
0: Taip,
1: pasidalinsiu.
0: Tai dalinkit džiaugsmą.
1: Grįžtam prie šio kūrinio, tai kai aš iš pradžių jį išgirdau, galvoju lo-fi, bet po to ne lo-fi, labiau primena tada tokį lounge muziką, house lounge, chill lounge, bet tada ten yra lyg ir skiepita energija joje, lyg ir būtų toks lounge vibes, bet su tokiu produktyvumu ir veiksmingumu. Labai įdomi kombinacija, kurias aš dar negirdėjau.
0: Man iš karto į lo-fi, nežinau, žanrą nunešė vien dėl perkusijos. Perkusija, kuri labai tokia, aš nežinau kaip apibūdinti, nežinau tų muzikinių terminų, bet ta, kuri labai ryški ir, nežinau, į pirmą planą net įeina, kas lo-fi muzikoje dažnai būtinga, ko aš šiaip nemėgstu lo-fi muzikoje, man per daug perkusija. Šiai čia, kadangi buvo to produktyvumo energijos, man tada ta tokia ryškesnė perkusija, kurią aš asociuoju su lo-fi žanru, labiau tiko vien dėl to, nes buvo daugiau veiksmo muzikinėje erdvėje. Tai aš sakyčiau iš to, bet tuo pačiu tai toks tikrai įdomus, nežinau, įdomi kombinacija, nes to veiksmo energijos, kaip abu paminėjome, šiek tiek buvo, bet tuo pačiu vis tiek tos ramybės liko ir, nežinau, tokio šiek tiek atsipalaidavimo, sakykime, gal toks, ir sakyčiau, visai vasariška nuotaika šio kūrinio, man kažkaip dabar pagalvojus, nežinau, ar tau buvo vasariška. Dabar jau vasara prasidėjo, bent jau pagal meteorologinį kalendorį, pagal astronominį, man atrodo, ne, bet aš prie meteorologinio kalendoriaus esu vasarą laikau, tai irgi einant čia, tai tikrai toks, nežinau, šiluma tokia, kuri, aš nemėgstu šilumos, bet šiandien visai faina ta šiluma, patiko man ta šiluma ir šitas kūrinys toks savotiškai šiltas yra, man kažkaip labai susisijęs su ta saulė, kurios aš įprastai nemėgstu, šiandien patiko šiek tiek saulė, tai šis kūrinys visai patiko, nors aš lo-fi paprastai nemėgstu, aišku, čia nėra visiškai lo-fi, bet ko aš iš lo-fi nemėgstu, tai perkusijos. Man tikrai perkusija nepatinka lo-fi muzikoje. Ir šį čia labai panaši perkusija buvo tie namušamieji instrumentai, bet jie na čia derėjo man asmeniškai su muzikinė erdvė.
1: Taip, čia buvo tokia kaip ir lo-fi, house lounge, chill ramybė, bet kartu ir ta energija. Aš įsivaizduoju, kad jeigu man reikėtų pailsėti, bet daryti labai daug namų, nežinau, ruošos ar kažko, tai šita būtų puikia melodija backgroundui, kad ir atsipalaiduoti, ir būt turėt daug produktyvumo. Na, labai įdomus diapazonas mūsų šiandienos atlikėjo. Įdomu, ko klausysimės toliau.
0: Toliau, man atrodo, šiek tiek irgi bus dalykų, kurie nustebins tave ir galbūt tai klausysimės jo The Algorithm naujausio albumo iš 2025 metų kūrinio pavadinimu Endless Iteration, lietuviškai begalinė iteracija, iš albumo Recursive Infinity, lietuviškai rekursinė begalybė, nežinau, kam tą sako kažkas, bet taip išsiverčiau ir pasiklausime šio, man atrodo, tikrai įdomaus kūrinio.

0: endless iteration, lietuviškai begalinė iteracija. Tai, na, čia tas dalykas, kuris sakiau, kad bus staigmena nustebins, tai tas robotiškas kažkoks tai vokalas labai su efektais kažkokiais, tai
1: labai netikėtas.
0: Džiaugiuosi, kad nepamelavau, vadinasi. Ir nei žodžių, kiek aš ieškojau, nėra, nežinau. Aš neturiu tokio gebėjimo kažkaip atskirti, identifikuoti, kokie ten žodžiai yra muzikoje dažnai, kad ir suprantu kalbą, nes kai kur girdėjau tam tikras frazes, bet jos, na, paskui nesusisėjo su kitais ten garsai skiemenimis, kuriuos girdėjau. Julija, gal tau kažkas geriau sekėsi kažką atpažinti, išgirsti, ar kažkokie kiti įspūdžiai gal liko?
1: Nesistengiau įsiklausyti, ta prasme, bandžiau kai kuriuose vietose išgirsti, bet pastebėjau, kad tai nepavyks, jeigu aš klausausi ir muzikos, ir vokalo, ir labai sunkiai išeis tai išgirsti, nes pats vokalas buvo toks labai sudainuota taip, kad sunkiau išgirsti tiksliai žodžius. Ir ar teisingai pamenu, kad vokalas atsirasdavo, kai muzika nurimdavo?
0: Sakyčiau taip, sakyčiau.
1: Tai labai įdomus derinimas triple espresso energijos muzikos ir po to tokio kaip ir kaip apipūdintum vokalą, net man sunku.
0: Tai vokalas, na, nežinau, man iš karto, kadangi dabar tas dirbtinis intelektas ant visur yra, tai man irgi kažkoks čia jau atsirandantis dirbtinio intelekto protas kažkokių tai mechanizmų, nežinau, begalinių iteracijų pasiekmėje, kažkokie kompiuterinių begalinių iteracijų pasiekmėje, kažkas, kas atrodo atsirado taip iš, nežinau, kažkokios sintezės visokių matematinių kompiuterinių procesų, galbūt net kaip šalutinis kažkoks poveikis, šalutinis efektas, nežinau, kieno ten, ir jis taip, na, kažkaip įsiterpia ir, nežinau, pasirodo gimsta, sakykime.
1: Man labai įdomu, ar čia kažkoks žmogus ten gyvena energijoje ir staiga atsiranda kažkoks tai balsas, kuris jam kažką sako, ar čia kažkieno balsas, kuris jam kažką sako, ar čia to paties žmogaus vidinis monologas, ar čia kažkoks dar kitas asmuo, kuris kažkam ten čiūsi, kad nežinau ką.
0: Man atrodo, tikrai praversu žinoti žodžius, nagrinėti šitą temą. Aš visada man vis keista, kodėl nepasidalina muzikos, nežinau, autoriai, kūrėjai, tiesiog žodžiais, tiesiog neįkėlė. Man šitą dalyką sunku suprasti, aišku, nesmerkiu, gal turi savo priežasčių, aš tiesiog jų nežinau.
1: Gal nežino, kad reikia? Gal niekas nepasakė?
0: Gal nežino, ką parašė?
1: No.
0: Kartais no shade, mano vienas mylimiausių kompozitorių būna paskelbę žodžius, su kuriais aš nesutinku, tai visko būna pasitaiko.
1: Kaip suprast, nesutinki.
0: Girdžiu tik visiškai kitą negu parašytą žodžiu, nesigilina, mes ar turim.
1: Būna. Turime dar kitų kūrinių, tai ką klausysimės dabar?
0: Toliau irgi The Algorithm kūrinį, šį kartą Protocols, lietuviškai protokolai iš tokio kompiliacinio leidyklos albumo pavadinimu Fixed Neon Altered Regeneration 21 metų kūrinys.

0: vienas The Algorithm agresyvesnių kūrinių pavadinimu Protocols. Tai, na, girdėjome daug energijos, man jau iš karto asosiuojasi su kitais šio panašių žanrų kompozitoriais kaip Carpenter Brut, Perturbator ir kiti, kur jau labiau į tą tokią, sakyčiau, tradicinę, šiek tiek labiau klubinę šokių, labiau į tikrai judesį orientuotą muziką, kur irgi visai faina, smagu pajudėti, tikrai energijos duoda ir nežinau, Julia, kažkokių įspūdžių turėjai apie šį kūrinį, galbūt apskritai apie jau susipažinom su Remy Gallego nemažai, kokių turi nuomonių minčių įspūdžių, vizualų, peizažų gal.
1: Netgi iš dalies baisu sakyti šią nuomonę, nes nežinau, ar jinai iš tiesų yra įtvirtinta, nes man reikėtų perklausyti dar kartą, ar mano nuomonė yra teisinga, nes čia
0: gerai,
1: susidarė
0: tai
1: toks įspūdis.
0: Remy Gallego Protocols iš naujo,
1: ne. Ne. Tai kad ši Protocols daina yra labiau panašiai tokias, kurias kitų atlikėjų dainas jau girdėjo. Labai panašiai kažkokį tai tokios muzikos standartą. Tuo tarpu kiti visi kūriniai, kurių mes klausėmės, jie yra išskirtiniai kažkokiais elementais, kurie yra arba netikėti, arba tam tikri sluoksniai, kurie šiaip tai aš kitų atlikėjų muzikoje nemačiau, kad jie lipdytų tokius sluoksnius, o būtent jisai juos lipdo, o šitas Protocols kūrinys man skambėjo tiesiog kaip truputuką labiau mainstream tokios muzikos standartas. Ir bijau tai pasakyti, nes man reikėtų perklausyti dar kartą, ar mano nuomonė iš tiesų pasiteisintų, nes čia tiesiog buvo tokia nuojauta ar įspūdis.
0: Aš šiaip visai sutikčiau su tokia nuojauta įspūdžiu, aš irgi, na, kaip irgi pradėjau su sąsajom su kitais kompozitoriais, kuriuos žinau, tai irgi, pavyzdžiui, tas pulsavimas, kurį girdėjome vietomis, tai irgi labiau tikrai Perturbator muziką neša, pačių sintezatorių, nežinau, skambesys ir struktūra pačio kūrinio, man irgi naujausia Carpenter Brut albumą neša, tai irgi aš nesakau, kad čia kažkoks plagiavimas ar ne, tikrai, bet į tą tokį labiau standartinę struktūrą tikrai yra orientuotas kūrinys ir aš paaiškinčiau tuo, kad visgi jis yra sukurtas būtent to label leidyklos kompiliaciniam albumui, kuriame yra kiti visokie panašią elektroninę muziką kūrintis kompozitoriai ir aš, na, spėju, kad visgi, na, tokia labiau toks siekis su šiuo kūriniu yra pasiekti platesnę auditoriją, ją įtrauti kaip kažkoksai tai, na, gateway drug, sakykime, kur būna ir nežinau, kaip lietuviškai pasakyti, bet tas, kur, na, užkabina ir norisi patyrinėti daugiau ir vat patyrinėti ir supranti, kad, na, čia yra kažko ir daugiau, ne tik tokio labiau į mainstreamą einančio, bet ir tikrai unikalių kompozicijų, struktūrų, nes, kaip pati paminėjai, man tikrai kodėl Remy Gallego abu projektai ir taip pat ir dalis, ne tik dalis, bet apskritai patinka garsų takelių, bet dalis jų yra labiau mainstreaminė, tai dėl tos tikrai unikalių sluoksnių lipdymo, kaip tu įvardinai, kad tikrai galima visgi sunku tikėtis kažko kūriniuose. Viena gal tendencija, kurią, na, pastebėjau su šiandieną pristatytais kūriniais, kad Remy Gallego labai mėgsta, aš nežinau, kodėl aš jį pilnu vardu ir pavardę vis pristatinėjau, bet jis mėgsta tikrai mainyti energingą vietą su kažkokia melodingesnė, ramesnė vieta. Yra tokia, na, sakyčiau, kaip toks polimas ir atoslūgis ir galbūt net tai žodžiais įvarnus, bet tokia dinamika labai aiškio kūriniuose man pasirodo. Ar, Julija, kažkaip veido išraiška man tavo kažką?
1: Ne, aš puikiai sutinku. Mes klausėmės tikrai labai plataus Remy Gallego diapazono, parinkai tikrai nuostabius kūrinius, kad susipažintume su jo muzika ir man tiesiog labai įdomu, kaip tu jį atradai ir kas tave jo muzikoje žavi labiausiai?
0: Kaip jį atradau, tai aš su juo, sakykime, susipažinau pirmą kartą.
1: Asmeniškai?
0: Neasmeniškai, ne. Su jo muzika susipažinau neasmeniškai.
1: Žaidžiau žvaigždutę.
0: Taip. Po kiekvieną sakinį bus žvaigždutė pastebėjimas. Kliaustelį. Jis visokias kliaustelius mano dabar. Kurs, ne. Tai gerai, pirmą kartą šio muziką girdėjau žaidime Hacknet, kompiuterinėme žaidime apie ten irgi programišių visokius dalykus. Tik tais, ne, žaidimas tai yra ir 3 kokie 5 gal kūriniai jo yra tame garso takelyje. Man atrodo, kad originaliai sukurti galbūt netgi. Ir po to kelis metus, nemažai net metų, gal kokius 7 metus, galbūt 6, aš Aš nesiklausėjau muzikos visai, bet pasaraisiais metais aš vis labiau pradėjau domėtis tą elektroninę muziką, jau mano įvardinti Perturbator ir Carpenter Brut, dar kiti Dance with the Dead ir panašiai, pradėjau labiau ieškoti muzikos panašios. Bandcamp platformoje, man atrodo, kaip rekomendacija irgi iškilo ateinantis naujai skelbiamas albumas, tas 25 metų Recursive Infinity, kuris, na, dar, kai aš pastebėjau tą albumą, jis dar nebuvo išleistas. Tai aš pradėjau to albumo laukti, nes, na, tas vienas kūrinys buvo ten ir visai įdomiai skambėjo. Prisiminiau šį kompozitorių muzikantą iš tų laikų, kai aš žaidžiau tą kompiuterinį žaidimą Hacknet, ir, na, dėl to pradėjau laukti to albumo, ir kai sulaukiau, tai tikrai jis buvo nuostabus, puikus, galbūt man dar vis dar mėgstamiausias iš irgi lyginant su ankstesniais albumais, nes jis tikrai turi tą unikalią muzikinę erdvę. Ir dėl to pradėjau sekti jo kūrybą, labai norėjau pristatyti ir, na, kuo labiau gilinausi, tuo pajaučiau tokius šiek tiek vietomis subtilius, bet skirtumus, ir man, gal kaip pasakysiu, tai irgi labai patinka, kaip jis nutapo muzikinę erdvę, muzikinius peizažus. Ar atsakiau, Julija?
1: Taip, Bernardai, dėkui. Taip.
0: Ir ačiū tau, kad ištempė laiką, nes paskutinis kūrinys būtų nepakankamai ilgai grojęs ir tada būtų reikėję dar atsarginį kūrinį groti, bet nebūtų laiko jų aptarti. Tai ačiū, kas buvo. Gal aš kadangi daug pakalbėjau, Julija, tu atsisveikink. Pirmiau atsisveikinimo žodį sakyk, nes... Taip.
1: Dėkui visiem, kurie buvote su mumis čia Start FM radijoje laidoje Muzikos peizažai, kiekvieną antradienį nuo 19 iki 20 valandos. Šiandien buvo šiandienos tema, šiandienos atlikėjas buvo Remy Garlego. Na, o kitą antradienį, ar mes turėsime laidą anglų kalba, nes kas trečia laida mūsų yra anglų kalba.
0: Taip, kitą antradienį ir galimai, nes planuojame sezoną baigti birželio 30 dieną, kuri bus antradienis, tai irgi ir birželio 30 dieną paskutinė laida bus angliškai ir kitos savaitės laida bus angliškai. Tai susitiksime su jumis. Dar pasakysiu, kad, na, Julija vis siūlo kreiptis į žiūrovus klausytojus tu, tai susitiksim su tavim konkrečiai kitą antradienį, su būtent tavimi.
1: Ir taip pat, ne šį ketvirtadienį, bet kitą ketvirtadienį, Start FM renginys nemokamas, ateik.
0: Tu būtent tu, kuris dabar klausai mūsų, ateik ten.
1: 6 valandą vakaro, čia neparašyta kur, bet kažkur tai.
0: Ten kažkas sodas 2-1, 6-7, kiek ten.
1: Sodas 2-1, 2-3, be 6-7.
0: Taip. Jau mes telefonų numerį pradedam sakyti, kur laukia, gerai, bus paskutinis kūrinys Bukle Infinite Solitude, irgi tas iš ramesnių, tai įrašas, kūrinių pavadinimai, kaip visą Mixcloud paskiruoja platformoje, tikiuosi, bet kadangi gali būti, kad gal užblokuos, nes labai daug vieno kompozitoriaus muzikos grojom šiandien, matysim, susitiksim su tavimi kitą antradienį, anglų kalba, iki.

Bob.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: I'm old-fashioned.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdės į eteriją, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Me, want to me, want to me.